Mugiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagoon. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayamburgaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugurgaya nga jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugulbe, good thing. Good thing.